надиху, надиху та припі, нап'яну то дефі, навгона хориву маймушей орди, набену шерішко, навгажу кевішко, хоріз намекан філекі. Сесена, наврішко таксена.

на дихо та припі. На п'яно до дефі, на вгона хорево маймуше йорди. На бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішку таксена.